en færd, fart skarps og spure. Mar i Tjopien, i Dopien, i Son Makatons forlod. Du fatter så brev,